srdce a komrak na celú oblohu, že pod košeľou nenašlo si polohu. Tomu bude tesno všade.

Стратил главу, стратил главу. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

slabých prišiel pre mňa. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť

Vo zvenách je všetko jasné, cítim vôňu slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

Padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo XIV.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo XIV pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu väžu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnúc s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh, poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených k

0: vždycky vyslovuje zvrchované slovo – mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
1: La misericordia comienza con gestos pequeños.
2: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy piatimi chlebmi a dvoma rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia a kde neexistuje spoločný jazyk, no kde ešte môžu hovoriť gestá. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do záchrany, príjmania a sprevádzania a vydávajú svedectvo, že konkrétne milosrdenstvo môže zachrániť a meniť životy.
0: Drahá Blessing, chcel by som, aby toto posolstvo došlo až k tebe a k toľkým ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Ak iní dali cenu tvojmu telu, Boh sa na teba nikdy neprestal pozerať ako na niekoho neoceniteľného. Ak ťa chceli uzavrieť do minulosti bolesti, Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať, si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.

0: trvalej spolupráci.
1: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým, ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny kajuko a patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť, aby hľadali život.
1: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy prijímania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu,

0: ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
1: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
1: Včera večer pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
2: Mucho más que un monumento.
0: Oveľa viac než pamiatkou zostáva Bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh. Táto jeho vôľa sa naplňa skrze Ježiša. Preto môžeme pochopiť zmysel toho, čo sme počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí farizejom: ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Sú to silné slová, ktoré však vôbec nie sú hrozbou ani vydieraním. Sú pozvaním k spáse, teda výzvou k slobode zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvätejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom.

0: svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice. Len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
1: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
0: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami.